0: تھے تو خدا ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا، تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔
1: ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما،
0: اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی، اور خدا غالب حکمت والا ہے۔
1: وعد

0: رَبُّكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا.
1: خدا نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم ان کو حاصل کرو گے، سو اس نے غنیمت کی تمہارے لیے جلدی فرمائی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے. غرض یہ تھی کہ یہ مومنوں کے لیے خدا کی قدرت کا نمونہ ہے اور وہ تم کو سیدھے رستے پر چلائے.
0: وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا.
1: اور غنیمتیں دیں جن پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے، اور وہ خدا ہی کی قدرت میں تھیں، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے.
0: وَلَوْ

0: اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتح یاب کرنے کے بعد سرحد مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے, اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے.
1: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة

0: یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا اور قربانیوں کو بھی کہ اپنی جگہ پہنچنے سے رکی رہیں، اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کو تم جانتے نہ تھے کہ اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا، تو بھی تمہارے ہاتھ سے فتح ہو جاتی، مگر تاخیر اس لیے ہوئی کہ خدا اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے، اور اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے تو جو ان میں کافر تھے ان کو ہم دکھ دینے والا عذاب دیتے۔
1: اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ

0: جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی اور ضد بھی جاہلیت کی تو خدا نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا اور وہ اسی کے مستحق اور اہل تھے اور خدا ہر چیز سے خبردار ہے۔
1: لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام

0: سچا اور صحیح خواب دکھایا کہ تم خدا نے چاہا تو مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے بال کٹوا کر امن و امان سے داخل ہوگے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے، جو بات تم نہیں جانتے تھے اس کو معلوم تھی، سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح کرا دی۔
1: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔
0: وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ظاہر کرنے کے لیے خدا ہی کافی ہے۔

كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ

0: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ خدا کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور خدا کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے خدا نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا

0: تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔
1: ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون،
0: جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہے۔
1: ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم،
0: اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔
1: یا

اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔

0: مومنو، اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، مبادہ کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔
1: وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ

0: الله إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
1: اور جان رکھو کہ تم میں خدا کے پیغمبر ہیں، اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن خدا نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا، یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں.
0: فضلا من اللہ ونعمتا واللہ علیم حکیم.
1: یعنی خدا کے فضل اور احسان سے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے.
0: وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا

اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع لائے، پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو کہ خدا انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

مومنوں، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں، اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔

0: اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے اعتراض کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ تو غیبت نہ کرو اور خدا کا ڈر رکھو، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ سورہ ابراہیم۔ اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔
1: قال

دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو خدا تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

0: مومن تو وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے اور خدا کی راہ میں جان اور مال سے لڑے، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔
1: قل

ان سے کہو کیا تم خدا کو اپنی دینداری جتلاتے ہو؟ اور خدا تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے، اور خدا ہر شے کو جانتا ہے۔

یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ خدا تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا، بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو۔

0: بے شک خدا آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قاف والقرآن المجید۔
0: قاف، قرآن مجید کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا ہیں۔
1: بل

لیکن ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ہدایت کرنے والا ان کے پاس آیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے۔

0: بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے؟ یہ زندہ ہونا عقل سے بعید ہے۔
1: قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ۔
0: ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے، اور ہمارے پاس تحریری یادداشت بھی ہے۔
1: بل

0: بیج،
1: بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا، سو یہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑ رہے ہیں۔

0: الخروج
1: کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیوں کر بنایا اور کیوں کر سجایا اور اس میں کہیں شگاف تک نہیں.

0: الحديد
1: اور زمین کو دیکھو اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں
0: تبصرة وذکرا لکل عبد منیب
1: تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں

0: حمید،
1: اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ و بستان اگائے اور کھیتی کا اناج،
0: والنخل باسقات لها طلع نضید،
1: اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا گابھا تہ بتہ ہوتا ہے،
0: رزق

0: خروج.
1: یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے, اور اس پانی سے ہم نے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کیا, بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے.
0: كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود.
1: ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں.
0: وعاد وفرعون واخوان لوط.
1: اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی.

0: کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔
0: اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔
1: اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ،
0: جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں۔
1: مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ،
0: کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔
1: وج

0: اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہو گئی۔ اے انسان، یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ،
0: اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب کی وعید کا دن ہے۔
1: وَجَ

0: یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا، اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔
1: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد،
0: اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے۔
1: القيا في جهنم كل كفار عنيد،
0: حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو۔
1: من ناع للخير معتد مريب،
0: جو مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، شبہ نکالنے والا تھا۔
1: الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد،
0: جس نے خدا کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔

0: مرید،
1: اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا۔
0: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعید،
1: خدا کہے گا کہ ہمارے حضور میں رد و قد نہ کرو، ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکے تھے۔
0: ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد،
1: ہمارے ہاں بات بدلا نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے۔
0: یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید،
1: اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے۔
0: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ،
1: اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ مطلق دور نہ ہوگی۔
0: هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ،
1: یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی ہر رجوع لانے والے حفاظت کرنے والے سے۔
0: من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب،
1: جو خدا سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع لانے والا دل لے کر آیا۔
0: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود،
1: اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔

0: يَعْرِشُ.
1: اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالی، وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے، وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟
0: ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید.
1: جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے، اس کے لیے اس میں نصیحت ہے.
0: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرا بھی تکان نہیں ہوا.
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
0: تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ.
0: اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کے نام کی تنزیہ کیا کرو.
1: وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ.
0: اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا.
1: يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ.
0: جس دن لوگ چیخ یقیناً سن لیں گے وہی نکل پڑنے کا دن ہے.
1: إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ.
0: ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے.
1: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير.
0: اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے. یہ جمع کرنا ہمیں آسان ہے.
1: نحن

0: یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، بس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والذاریات ذروا،
0: بکھیرنے والیوں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں۔
1: فالحاملات وقرا،
0: پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں۔
1: فالجاریات یسرا،
0: پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں۔
1: فالمقسمات امرا،
0: پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں۔
1: انما توعدون لصادق،
0: کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے۔
1: وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعُ،
0: اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ،
0: اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں۔
1: إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ،
0: کہ اے اہل مکہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو۔
1: یُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ،
0: اس سے وہی پھرتا ہے جو خدا کی طرف سے پھیرا جائے۔
1: قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ،
0: اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں۔
1: الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ،
0: جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں۔
1: يسألون أيان يوم الدين،
0: پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا۔
1: يومهم على النار يفتنون،
0: اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا۔
1: ذوق

0: اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے۔
1: ان المتقین فی جنات وعیون،
0: بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے۔

0: اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے۔
1: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون،
0: رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے۔
1: وبالأسحار هم يستغفرون،
0: اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے۔

0: اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے۔
1: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ
0: اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ
0: اور خود تمہارے نفوس میں تو کیا تم دیکھتے نہیں؟
1: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ
0: اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔
1: فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ

0: تو آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو.
1: هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين.
0: بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟
1: اذ

جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا، دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان۔

0: اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، اور ان کو ایک دانش مند لڑکے کی بشارت بھی سنائی۔
1: فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ

تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگیں کہ اے ہے ایک تو بڑھیا اور دوسرے بانجھ،

انہوں نے کہا ہاں تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، وہ بے شک صاحب حکمت اور خبردار ہے۔ صدق

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک, تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری, آواز شمشاد علی خان کی تھی.

0: بے شک یہی بات ہے، خدائے پاک کا دیدار ہوگا، تاج پہنیں گے کہ ہوگی حشر میں مشتاق جنت روزہ داروں کی۔ اسی لیے کہنا ہے سامعین، سنیے گا،
1: فضیلت ماہ رمضان کی

دکھا دے اے میرے مولا صدقے میں محمد کے تو بیتا کو جلا دے، کیونکہ اس نے میرے کہنے میں آ کر میرے مذہب کے مطابق یہ روزہ رکھا ہے، اگر آج یہ لڑکی زندہ نہیں ہوئی تو یہ لوگ اپنے دل میں کیا سوچیں گے کہ ان کا دھرم کیسا ہے، روزہ کیسا ہوتا ہے، کیا روزے میں لوگ مر جاتے ہیں، اور اب کس کس کا واسطہ دے رہی ہے یہ مسلمان لڑکی۔ حضرات یہ آخری بند ملاحظہ کریں،

0: اگلی گاڑی سے راستہ لینے کے لیے دن میں ہارن اور رات میں بتیوں کا استعمال کیجیے اور راستہ ملنے کا انتظار کیجیے.
1: دس میسج واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 پاکستان.
2: FM 247 365.

0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا، شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.

0: میں کل کے خواب چھپے ہیں اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے، لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں۔
1: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ۔
2: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔
3: سر سب نائٹروفاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ، موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا۔ انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں۔ مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں۔ تو سر سب نائٹروفاس کو لگا اور جیت تاجا۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
4: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے۔ کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز، اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے۔ ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو، کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا۔
1: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ۔
5: This program is brought to you by
6: Shaukat Khanum, Karachi ki takleef
3: and Sir Sabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
5: and
7: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja
5: and
8: Tabal family mixture laye, umrah par jaye
1: and HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL।
9: Like us on facebook.com/FM247365
10: FM247365

ਅੱਜ ਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਓ ਅੱਜ ਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਓ ਅੱਜ ਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਓ।

0: ان چھوٹے قدموں میں کل کے خواب چھپے ہیں اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے, لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعب سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز, بھروسے دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
1: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
3: 100 FM.
1: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
4: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
5: شوکت خانم کراچی کی تکنیک
4: اینڈ سر سبز نائٹرو فاس کو لگا اور جیت تاجا
6: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا فینکس لگا اور بھول جا
4: اینڈ
7: ٹبال فیملی مکسچر لائیں عمرہ پر جائیں
1: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایف.
3: ایف ایم 100. لائک اس آن facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: AM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL. This program was brought to you by
1: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef.
0: And
2: Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
0: And
3: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
4: Tabal Family Mixture line Umrah par jaye.
0: And
5: HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL.
6: And HBL Islamic. Safar-e Hajj mein aapka khidmat guzar.
7: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain. اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے، لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں۔
5: HBL Freedom Account کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL Freedom Account، جہاں خواب وہاں HBL۔
8: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔
5: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ۔
0: This program is brought to you by
9: via telehealth پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں۔
0: FM 100 like us on facebook.com/FM247365
10: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کے عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
11: ایف ایم 100،
0: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
11: السلام علیکم پاکستان۔

0: کل کے خواب چھپے ہیں اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے، لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
2: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبہ سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
4: وی آر ٹیلی ہیلتھ، پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں۔
3: facebook.com/fm247365 fm247365

0: سال کے خواب چھپے ہیں اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے، لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں۔
1: This program is brought to you by
2: via ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں۔
1: facebook.com/fm247365

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
2: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab tham jate hain. और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है. तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: विया टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
4: کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے. یاد رکھیں اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے. لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں. شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو. اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں. شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی اے.
0: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365.

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai, lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

Ever.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کی تولیں بھاری ہوں گی وہ تو کامیاب ہیں، اور جن کی تولیں ہلکی ہوں گی تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے، اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ سورہ آراف۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: صوفی اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, برمنگھم, اکراس دی نیشن.
4: ان چھوٹے قدموں میں کل کے خواب چھپے ہیں, اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے. لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں, اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
5: This program is brought to you by
6: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef,
7: and Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
8: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: FM 24/7 365.
10: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
11: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
12: You're in tune with the lunchtime special on the big one. FM 100.

This is the Lunchtime Special, only on FM 100.

0: FM 100 Pakistan.
1: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं और हर कदम एक नई दुनिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब कदम ही आगे न बढ़ सके तो ख्वाब थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
2: टपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उम्र लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। टपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उम्रा पर जाएं।
3: This program is brought to you by
4: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef.
5: And Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
6: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
7: FM247365.
8: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
9: Yes, my friends, so I am back. ہم آ چکے ہیں واپس اور آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور میں نے سوچا کہ چلو جی لگے ہاتھوں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آج 26 ستمبر کو کون کون سے دن منائے جا رہے ہیں۔ سو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بھیا۔ اگر آج میرے کسی لسنر کی برتھ ڈے ہے یا ان کے ریلیٹوس میں سے کسی کی ہے، آج انٹرنیشنل ریبٹ ڈے منایا جا رہا ہے، یعنی کہ خرگوش کا آرمی دن۔ اور خرگوش جو ہیں وہ بڑے پیارے سے لگتے ہیں، بڑے کیوٹ سے لگتے ہیں بھائی، آج ان کا دن منایا جا رہا ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ اور جو ہے وہ آج ایچ آر پروفیشنل ڈے منایا جا رہا ہے۔ اوکے، سو جو بھی آج ایچ آر میں کام کریں، دے آر ورکنگ فار ایچ آر، آج آپ لوگوں کا بھی دن ہے۔ دیکھیں جی، آپ کے دن کو بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ اور ایک دن منایا جا رہا ہے جس کا نام ہے بیٹر بریک فاسٹ ٹوڈے۔ اوکے، دیٹس آلسو ویری نائس۔ اچھا، نیشنل چاکلیٹ ملک ڈے بھی منایا جا رہا ہے۔ آج کل چاکلیٹ پر کافی فوکس چل رہا ہے کیونکہ بیک ٹو بیک چاکلیٹ سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی دن من رہا ہے۔ کبھی وائٹ چاکلیٹ ڈے، کبھی ڈارک چاکلیٹ ڈے، کبھی ملک چاکلیٹ ڈے، کبھی سویٹ چاکلیٹ ڈے، پتہ نہیں کون کون سے دن منائے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، ورلڈ ریور ڈے بھی منایا جا رہا ہے، اور ریور سے مجھے راوی یاد آ جاتا ہے، ٹریک بھی اور وہ گانا بھی، اسے بھی ہم شامل کر سکتے ہیں۔ اور بھائی، آج نیشنل ڈے یہ دن کل منایا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کل بتاؤں گی کہ میں کون سے دن کے بارے میں بات کروں، لیکن کل موجود نہیں ہوں گی تو کوئی بات نہیں جی، منڈے کو بات کر لیں گے اس دن کے بارے میں، ایسی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ خیر جی، بات کرتے ہیں ربیکا خان کے حوالے سے، جو کہ ایک مشہور ٹک ٹاکر بھی ہیں اور کاشف خان کی جو ہیں وہ بیٹی بھی ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو بھائی، انہوں نے اپنا جو پری برتھ ڈے شوٹ ہے وہ بڑے ہی ایک آرٹسٹک طریقہ کار میں کیا، جس نے ان کے فوٹو شوٹ نے جو ہے وہ لوگوں کو بڑا حیران کر دیا، کیونکہ انہوں نے اپنا جو فوٹو شوٹ کرایا ہے پری برتھ ڈے کا، تو وہ کسی ایسی جگہ پہ نہیں کرایا کہ جیسے وہ کسی امیوزمنٹ پارک گئی ہوں، کسی مال گئی ہوں، کسی اسٹور گئی ہوں۔ انہوں نے لوگوں کو حیران اس لیے کیا کیونکہ انہوں نے اپنی پری برتھ ڈے جو فوٹو شوٹ ہے وہ پیٹرول پمپ پر کرا ہے، کیونکہ سب سے مہنگی ترین چیز کی اگر بات کی جائے تو اس وقت وہ پیٹرول ہی ہے، جو کہ 391.30 پیسہ موجود ہے، یعنی کہ بہت ہی زیادہ ایکسپینسو ترین چیز کے ساتھ فوٹو شوٹ کرانا ہو تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں اپنا پری برتھ ڈے جو شوٹ ہے وہ کسی ایکسپینسو جگہ پہ کراتی ہوں، اور اسی لیے انہوں نے جو ہے وہ پیٹرول پمپ کا انتخاب کیا۔ واہ بھائی واہ، آئی مسٹ سے کہ بھائی کیا دماغ چل رہا ہے، واٹ این آئیڈیا۔ تو ان کے فوٹو شوٹ نے جو ہے وہ لوگوں کو کافی حیران بھی کیا، اور یہ بھی سوچا کہ ارے واہ بھائی، یہ تو ربیکا خان ایک نیا رول لے کر آئی ہیں۔ بالکل یہی صورتحال ہے، ایک زبردست انہوں نے فوٹو شوٹ کیا ہے اپنا جو ہے وہ پیٹرول پمپ پر۔ سو دیٹ از آلسو ویری نائس۔ سی کہ بھائی، اگر اس وقت سب سے مہنگی چیز کی بات کی جائے تو پیٹرول پمپ ہے، اور یہ بات بالکل جائز ہے۔ تو خیر جی، جلدی جلدی آپ لوگ اپنی حاضری لگائیں، ہمیں بتائیں آپ لوگ ہمیں کہاں سے سن رہے ہیں۔ چلتے ہیں ٹریک کی جانب اور آتے ہیں واپس ٹریک کے بعد۔

سو آپ لوگ اسے انجوائے کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم واپس آ چکے ہیں اور باتوں کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری ہے. تو ربیکا کے فوٹو شوٹ پر ہم بات کر رہے تھے کہ جی ہاں, ربیکا نے اس دفعہ فوٹو شوٹ کے لیے سب سے مہنگی ترین جگہ چنی, جو کہ تھا پیٹرول پمپ, کیونکہ اس وقت سب سے مہنگا اس وقت پیٹرول ہی ہے, جس کی قیمتیں روزانہ کی بنیاد پر ہر انسان کو شاک کر دیتی ہیں. اور بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے یار, کاش زیادہ ڈلوالی ہوتا ہے, کاش کم ڈلوالی ہوتا. اچھا, آج کل تو ڈر کے مارے لوگ پیٹرول ڈلوا بھی نہیں رہے, ورنہ اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ 12 بجے لوگ ڈلوا لیتے تھے کہ پتہ نہیں اب اور پتہ نہیں کتنا مہنگا ہو جائے. اب تو لوگ یہی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جو ہے جیسا ہے, کیونکہ اپ کمنگ ٹائم میں یا تو بہت ہی مہنگا ہو رہا ہے, اور کم اگر ہوتا بھی ہے تو چند پیسے کم ہوتے ہیں, مطلب چند روپے بھی نہیں. سو پتہ نہیں وہ اچھے دن کب آئیں گے. ایک گیس اور پیٹرول اور کراچی کی سڑکوں کا بہتر ہونے کا شدت سے ہے ہم سب کو انتظار. اور اسی کے ساتھ ساتھ بھائی, ون آف دا موسٹ فیوریٹ ڈراما جو کہ آج کل پسند کیا جا رہا ہے, آج اس کا بھی لاسٹ ایپیسوڈ ہے. سو دیٹ از آلسو ویری سیڈ. جی ہاں, ہم آپ کی عزت کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جس کا OST بھی ہم شامل کرتے ہیں اور سیڈ بھی ہم ہو جاتے ہیں, کیونکہ جی آج اس کا لاسٹ ایپیسوڈ ہے. اینڈ آئی ڈونٹ نو واٹس گونا ہیپن. میں نے ابھی تک سیکنڈ لاسٹ بھی نہیں دیکھا ہے, لیکن آج یہ ڈراما ختم ہو جائے گا. تو لیٹس سی اس کا فائنل کیا ہوتا ہے. آپ ٹریک انجوائے کریں, واپس آتے ہیں.

0: چھوٹے قدموں میں کل کے خواب چھپے ہیں اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے, لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
1: This program is brought to you by Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef
2: and Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
3: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
4: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
5: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
4: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
5: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا بی ایم آئی چیک کروائے,
3: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں, ویٹ سے آگے کا سوچیں.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

جی تو وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے, ہم آ چکے ہیں واپس, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے پاس زرین نور کا میسج بھی آ چکا ہے, کہتی ہیں بہت اچھا ڈرامہ تھا, میں نے سارے ایپیسوڈز دیکھی ہیں, آج لاسٹ ہے, دل اداس ہو رہا ہے. بالکل میرا بھی دل بڑا اداس ہو رہا ہے, بیکاز ایک بڑا اچھا سا ایک ڈفرنٹ سارٹ آف سٹوری تھی, اور کچھ بھی ہے اس میں جو ہے وہ احسن خان اور عروہ بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں, اور ثانیہ نے بھی اچھا ایک رول پلے کیا ہے, شی آلسو لکس ویری نائس, اور وہ ہر رول میں جو ہے نا وہ بڑے اچھے سے فٹ بھی ہو جاتی ہیں, سو ویری ویری نائس ہے. اور احسن خان ابھی بہت ٹائم بعد ڈراموں میں نظر آئے, ویسے ہی یوز ٹو ڈو لاٹس آف ڈراماز, بٹ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کچھ ڈراموں کا کیریکٹر آپ پر بہت سوٹ کرتا ہے, تو وہ احسن خان پہ بہت اچھا لگا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ عروہ کا جو بھائی ایک پاورفل کم بیک ہوا ہے نا اس ڈرامے کے تھرو, دیٹ از سو نائس. تو بیسیکلی اس وجہ سے اس ڈرامے کو زیادہ پسند کیا جا رہا ہے, کیونکہ عروہ کا یہ بہت ایک اچھا رول رہا ہے, اینڈ شی ڈیڈ سو ویل, تو مطلب بہت ہی بہترین طریقے سے عروہ نے کیا ہے, تو اپریسیشن ضرور بنتی ہے. ہمارے ڈرامے تو بھائی ویسے ہی پوری دنیا میں بڑے پسند کیے جاتے ہیں, اور پڑوسی ممالک میں تو بڑے شوق سے دیکھے جاتے ہیں, ہم تو بھائی پسند کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن ہمارے پڑوسی نا زیادہ شوق سے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بیکاز نو ڈاؤٹ وی ہیو دا بیسٹ اسٹوری, وی ہیو دا بیسٹ کاسٹ, وی ہیو دا بیسٹ ڈائلگس, اینڈ ایوری تھنگ از ٹو گڈ, تو بھائی اپریسیشن تو بنتا ہے. میں بھی بہت اداس ہوں زرین کی, آج اس کا لاسٹ ایپیسوڈ ہے, دیٹ از وائی میں نے کل رات والا بھی نہیں دیکھا, کیونکہ میں اس چیز کو ڈائجسٹ ہی نہیں کر پا رہی ہوں کہ او مائی گاڈ اتنا اچھا ڈرامہ جو ہے وہ اختتامی مراحل کے بہت قریب آ چکا ہے. اچھا ڈرامہ تھا اور چھوٹا ڈرامہ بھی تھا, یعنی کہ بہت زیادہ قسطیں بھی نہیں تھیں, سو یس اٹس اباؤٹ ٹو اینڈ اینڈ دیٹ از سو سیڈ. بس یہی والی بات ہے کہ جی منزل کو اختتام پذیر تو ہونا تھا, اور بالکل یہ منزل جو ہے اس ڈرامے کی وہ اب اختتام پذیر ہونے جا رہی ہے, تو لیٹس سی کہ کیسا ڈرامہ ہوتا ہے. تو پھر ذریعہ یاد رکھیے گا, ہم لوگ منڈے کو نا اس کو ریویو کریں گے کہ یہ جو تھا وہ کیسا رہا. فی الحال کیونکہ وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, تو چلو جی ایک اور ٹریک کی جانب چلتے ہیں, اور آتے ہیں واپس ہم ٹریک کے بعد. سو انجوائے.

0: قدموں میں کل کے خواب چھپے ہیں اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے، لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں۔
1: کیا کہا؟ ای وی بائک جیتنے کا موقع؟ جی ہاں، منڈے سے سنڈے کسی بھی 3 دن ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کریں اور پائیں ای وی بائک جیتنے کا موقع، ساتھ ہی ساتھ 100 روپے کا گارنٹیڈ کیش بیک۔ تو پھر دیر کس بات کی، آج ہی ایزی پیسہ کیو آر سکین کریں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
2: اقبال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص۔ عمرہ لکھے 02111182725 پر واٹس ایپ کریں، پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔ اقبال فیملی مکسچر لائیں، عمرہ پر جائیں۔
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
4: شوکت خانم کراچی کی تکلیف
5: اینڈ اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ۔ کال ناؤ ایٹ 03111187837۔
6: facebook.com/fm247365 fm247365
7: back to back only music, no RJ talk.
8: Only music, no RJ talk.
7: This is fm 100.
9: Come on.

को रोक लूं तमन्ना, वक्त ऐसा नहीं जो थम जाए, मेरा जीवन

0: نئے قدموں میں کل کے خواب چھپے ہیں اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے, لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
1: This program is brought to you by Shaukat Khanum Karachi Ki Takleef and
2: Step School se foundation ho strong. Call now at
1: 0311117837. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਬੋਲ ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਦੱਸੋ
1: ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਸ ਕੀ ਬੋਲ
0: ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਗੱਲ ਯਾਦ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ
1: ਇਹ ਮਾਸਿਸ ਕੀ ਮਾਸਿਸ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ ਇਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੇ ਜੈਸੇ ਆਮ ਫਿਲਮ ਜੋ ਬਾਤੇਂ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਕਿ ਯਾਰ ਵੋ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆ ਰਹਾ ਕਰੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਆ ਰਹਾ ਸ਼ੋ ਵੀ ਕਰੇ ਯਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੋ ਰਸਤੇ ਸੇ ਯਾਰ ਵੋ ਦੋ ਚਾਹ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੋ ਹੋ ਸਕੇ ਤੋ ਵਹਾਂ ਸੇ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੀ ਐਸੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲ
0: ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਤ ਕਰ ਅਰੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਵੋ ਮਿਲਾ ਥਾ ਮੁਝੇ
1: ਕਿ ਕਹਤੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਤੋਂ ਬਾਤੋਂ ਮੇ ਬਾਤ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ
0: ਬਾਤ ਸੇ ਬਾਤ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ
1: ਹਾਂ ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇ ਕਹਤੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ
0: ਹੈ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ
1: ਦੇਖੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਲਟੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ
0: ਕੋਈ ਨਹੀਂ
1: ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸਿੰਧ ਕੀ ਹੈ
0: ਯਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਨੇ ਵਾਲਾ ਥਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੰਧੀ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆਂਗੇ
1: ਨਹੀਂ ਸਿੰਧ
0: ਸਭ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਸਰ
1: ਸਰਾਇਕੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੋਲਤਾ ਹੂੰ ਗਾਤਾ ਹੂੰ ਬੋਲਤਾ ਹੂੰ ਬਿਲਕੁਲ
0: ਕੁਛ ਸਰਾਇਕੀ ਆਪਕਾ ਸਰਾਇਕੀ ਗਾਣਾ ਵੀ ਤੋ
1: ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ
0: ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਨਏ ਗਾਣੋ ਮੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗਾਣੇ ਸਰਾਇਕੀ
1: ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ
0: ਥੋੜਾ ਸਾ ਸਰਾਇਕੀ ਹਮਾਰੇ ਸਰਾਇਕੀ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
1: ਅੱਛਾ
0: ਥੋੜਾ ਸਾ ਸਰਾਇਕੀ
1: ਅਭੀ ਜਰਾ ਗੁਫਤਗੂ ਕਰੇ ਮੈਂ ਜਰਾ ਯਾਦ ਕਰੂੰ ਰਿਕਾਲ ਕਰੂੰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੇ ਗਾਣੇ ਐਸੇ ਹੈ
0: ਗਾਣੇ ਮਾਸ਼ਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ
1: ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ
0: ਗਾਣੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਬੀ ਬਹੁਤ
1: ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਤ ਕਰਨਾ
0: ਚਾਹਤੇ ਗਾਣਾ ਜੋ ਹੈ ਅਭੀ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਘੁੰਮ ਗਏ ਤੋ ਯੇ ਟੂਰ ਆਪਕਾ ਕੈਸਾ ਰਹਾ ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਤਸਵੀਰੇ ਦੇਖ ਰਹਾ ਥਾ
1: ਮੈਂ
0: ਲਿੰਕ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਆਪਕਾ ਟੂਰ
1: ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਰਹਤੀ ਹੈ ਲੰਡਨ ਮੈਂ ਹਮ ਲੋਗ
0: ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ
1: ਈਦ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਗਏ ਥੇ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ تو وہاں مجھے سندھیوں کی ایک تنظیم ہے سنا کے نام سے وہ ہر جولائی کے اندر ان کا کنونشن ہوتا ہے پانچ دن کا وہ امریکہ اور کینیڈا میں کہیں بھی جیسے ٹورنٹو میں ہے تو آپ ٹورنٹو رہتے ہیں تو سارا انتظام آپ کریں گے اگلے سال جو ہے وہ شفقت بھائی جو ہے وہ رہتے ہیں شکاگو میں تو وہ انتظام کریں گے تو اس طرح سے ہر سال وہاں پہ ان کی ممبرشپ ہوتی ہے اس میں نئے نئے لوگ آتے ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی ہے لوگوں کی وہاں پہ جو فیملیز آتی ہیں اس پروگرام کے اندر تو وہ پھر وہاں پہ ان کے ایک دوسرے کو بچے دیکھتے ہیں وہاں رشتے بھی ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اپنے سندھی میں اگر کرنا چاہتا ہے تو پھر ہر جگہ تو نہیں ملے گا تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے سنا کے نام سے وہ جو وہاں پہ انہوں نے مہیا کیا ہے تو ان کی مجھے ڈاکٹر صاحب کی کال آئی ڈاکٹر رو شیخ صاحب کی کینیڈا سے کہ یہ پروگرام ہے ایک تو آپ کو کرنا ہے تو میں پھر 2 جولائی کو وہاں گیا ہوں ٹورنٹو کا شو کرنے
0: اگر ہم ایک بریک کا ٹائم چیک ہے
1: جی جی
0: اس کو کنٹینیو کریں گے کیونکہ ابھی تفصیل جائے گی
1: جی جی ضرور
0: تو بالکل آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ایک بریک کا وقت ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد
2: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں
4: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز بھروسے دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال
5: کہیں پھر سے رحمو چاچا اپنا ڈانگا لے کر نہ آ جائیں وہ مجھے اپنی گود میں بٹھائیں گے میں امی کو بھی بتانے سے ڈرتی ہوں
6: عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی صرف اجنبی کرتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ماں باپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں بچوں کو سمجھائیں چاہے اپنا ہو یا پرایا ان کی مرضی کے خلاف کوئی انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
7: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور FM 100 کراچی کی جانب سے.

0: واہ سر زبردست واہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت.
1: ابھی یہ ایک دو گانے چل رہے میرے اس پہ اس میں نیٹ پہ, ایک پنجابی کا گانا بڑا زبردست,

0: ਮੰਦੋਕੋ ਨੇ ਜਾਣੇ ਦਿਲ ਸੇ ਕਿਆ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਨਾ ਛੇੜ ਮਲੰਗਾ ਨੂੰ
1: ਨਾ ਛੇੜ
0: ਮਲੰਗਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਸੇ ਕਹਾਂ ਬਾਤ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ
1: ਬੜੀ ਯਾਦੇ ਅਜਮਲ ਭਾਈ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਕੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਵੋ 84 ਮੇਂ ਉਨਕੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੋ ਆਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਹਤੇ ਨਾ ਕਿ ਜਬ
0: ਜਿਸਕੀ ਉਹਨੇ ਤਮੰਨਾ ਥੀ
1: ਜੀ ਜਬ ਔਲਾਦ ਜਵਾਨ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਬ ਔਲਾਦ ਕੋ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਜ਼ਤ ਜਬ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬੂੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜੋ ਨਾ ਉਨਕੋ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਯੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜੋ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਜਵਾਨ ਹੋਤੇ ਹੈ ਤੋ ਵਾਲਦਾ ਤੋ ਖੈਰ ਮੇਰੀ ਅਭੀ 2016 ਮੇਂ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਲਦਾ ਕੀ ਤੋ ਕਾਫੀ ਹਮਨੇ ਖਿਦਮਤ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕੀ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ
0: ਮੇਰਾ ਵੀ ਐਸੀ ਰਾਤ
1: 84 ਮੇਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਥੇ
0: ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ 82 ਮੇਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਲੋਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ
1: ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ
0: ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੋ ਖਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ
1: ਆਪ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਜਬ 2016 ਮੇਂ ਅੰਮੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਤੋ ਮੈਂ ਹਿਊਸਟਨ ਮੇਂ ਥਾ ਵਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਤੋ ਮੈਂ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਲੇਕਿਨ ਵਹਾਂ ਸੇ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ ਥਾ ਗਰਮੀਓ ਕੇ ਦਿਨ ਥੇ ਹਿਊਸਟਨ ਸੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕੀ 4-4.5 ਘੰਟੇ ਕੀ ਫਲਾਈਟ ਫਿਰ ਵਹਾਂ ਸੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ 19-20 ਘੰਟੇ ਕੀ ਫਲਾਈਟ ਫਿਰ ਯਹਾਂ ਸੇ ਕਰਾਚੀ ਸੇ ਫਿਰ ਸਖਰ ਕੀ ਫਲਾਈਟ ਤੋ ਇਤਨਾ ਦੇਰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੋ ਗਰਮੀਓ ਕੇ ਦਿਨ ਥੇ ਤੋ ਵੋ ਦਫਨਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸੇ ਦਫਨਾ ਹੈ
0: ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ
1: ਤੋ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਮਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਤੇ ਥੇ ਆਜ ਵੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਰਹੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਚਿੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਚਿੱਲੀ
0: ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗਾਣੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਕੋ ਦੇਖਾ
1: ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਲਿਖਾ ਥਾ ਕਿ ਆਂਖੇ ਕਹਤੀ ਮੇਰੀ ਹੁਸਨ ਯੂਸਫ ਕੀ ਕਸਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਸੀਂ ਤੁਸ ਸਨਮ ਐ ਦਿਲ ਰੁਬਾ ਐ ਦਿਲ ਰੁਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬਾ ਖੁਦਾ ਬਾ ਖੁਦਾ ਬਾ ਖੁਦਾ ਬਾ ਖੁਦਾ
0: ਇਸਕਾ ਟਾਈਟਲ ਬਾ ਖੁਦਾ ਹੈ
1: ਜੀ
0: ਬਾ ਖੁਦਾ
1: ਤਸੱਵਫ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੋ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕੇ ਲਈ ਲਿਖੀ ਥੀ ਤੋ ਇਹ ਮਰਹੂਮ ਮੋਇਨ ਅਖਤਰ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਨਕੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਉਨਕੋ ਯੇ ਗਾਣਾ ਜੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਇਨਕੋ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਥਾ ਤੋ ਜਬ ਵੋ ਫੌਤ ਹੋਏ ਤੋ ਉਨਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਉਨਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਮੈਨੇ ਕਰ ਦਿਆ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਤਾ ਹੂੰ ਯਾਰ ਤੋ ਮੈਂ ਉਨਕੋ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਜਬਕਿ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਜ ਨੇ ਮੁਝੇ ਕਹਾ ਕਿ ਇਸਕੀ ਪੋਇਟਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਯਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਏਂਗੇ ਯਹ ਆਪਕਾ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੋਗਾ ਤੋ ਵੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਿਜ ਕੋ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਤਾ
0: ਥਾ
1: ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਜ ਖੁਸ਼ ਹੋਤੀ ਥੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋ ਉਨਕਾ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੱਵਫ ਕੀ ਸਾਈਡ ਪੇ ਦੀਨ ਕੀ ਸਾਈਡ ਪੇ ਹੈ ਤੋ ਦੀਨ ਕੀ ਸਾਈਡ ਪੇ ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਵੀ ਇਹ ਬਚਪਨ ਸੇ
0: ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ
1: ਮੈਨੇ ਬਚਪਨ ਮੇਂ ਰੋਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਜੋ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਅਫਤਾਰ ਕੀ ਮਸਜਿਦ ਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਾ ਸਾਰੀ ਤਰਾਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਾਰੇ ਔਰ ਨਾਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੁਝੇ ਆਜ ਵੀ ਲੋਕੋ ਸ਼ਰਟ ਕੀ ਜੋ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਆਜ ਵੀ ਮੁਝੇ ਯਾਦ ਹੈ ਜਹਾਂ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਕੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਹਾਂ ਨਾਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕਰਤਾ ਥਾ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹੀਂ ਨਾਤੋਂ ਕਾ ਸਿਲਾ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮੁਝੇ ਇਹ ਦਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਆਪ
0: ਬਾਤ
1: ਅਬ ਤੱਕ ਬਣੀ
0: ਹੋਈ
1: ਅਬ ਤੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਏਜ ਮੇਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਲੋਕ ਮੁਝੇ ਬੁਲਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਕੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮੁਝ ਪੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਐਫ ਐਮ ਆਪਕਾ ਐਫ ਐਮ ਹੋ ਯਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਹੋ ਮੈਂ ਉਸ ਪੇ ਲਾਈਵ ਜੋ ਹੈ ਉਮੂਮਨ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਤਾ ਹੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਹੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਕਿੰਗ ਕਿਤਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕ ਮੁਝੇ ਕਿਤਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜਬ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਲਿਸਨਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਣਤੇ ਰਹੇਂਗੇ ਮੁਝੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਕਿੰਗ ਹੋਗੀ ਤੋ ਮੈਂ ਗਾਤਾ ਹੂੰ ਜਬ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿ ਲਾਈਕਿੰਗ ਕਭੀ ਤੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪੀਛੇ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਅਭੀ ਮੈਨੇ ਦੇਖੀ ਯੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਨਈ ਚੀਜ਼ੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ ਜਿਨਮੇ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ
0: ਸਰਾਇਕੀ
1: ਔਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ ਕੀ ਮਨ ਖਬਤ ਵੀ ਹੈ ਉਸਮੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿਸੀ ਕੋ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਚਲਤੇ ਹੈ ਰੁਕਤਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ
0: ਵਾਹ ਵਾਹ
1: ਤੋ ਯੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਕੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ੇ ਹੈ ਯੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਛੋੜ ਜਾਤੇ ਹੈ
0: ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਕੀਕਤ ਉਹ ਕਹਤੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਕਾਮ ਜੋ ਨਾ ਵੋ ਕਾਮ ਜਬ ਇਨਸਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੋ ਵਹੀ ਫਿਰ ਕਹਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦੋਂ ਮੇਂ ਆ ਵੀ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਵੋ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਾਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਸਕੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ
1: ਮੁਝੇ ਲੋਕ اچھے ملے شروع میں، گو کہ میں نے بہت دھکے کھائے، میں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، وہ دن جب مجھے یاد آتا ہے آج بھی تو میری آنکھیں بھر آتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہتری کے لیے کرتا ہے. میری پیٹھ کے پیچھے کسی بڑے آدمی کا ہاتھ نہیں تھا سوائے میری ماں کی دعاؤں کے، میرے والدین کی دعاؤں کے، یا میرے رب کی. اس کے علاوہ کسی کے کہتے ہیں نا کہ فلانے نے ان کے ساتھ یہ کیا، فلانے میرے ساتھ کسی نے
0: اس کی پرچی پہ دے یا اس کی پرچی پہ دے.
1: جی نو پرچی. لیکن کیا ہے کہ سونا جب جاتا ہے نا بھٹی میں تو اس کے بعد ہی پھر کندن ہوتا ہے. میں نے جو گرمیوں میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور یقین کریں آپ کو تو پتا ہے، آپ تو مجھے پرانا جانتے ہیں، کہ 3 سال تک مجھے پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر انٹر نہیں ہونے دیا تھا کسی نے. پھر جب میں 3 سال کے بعد میں انٹر ہوا ہوں تو پھر مجھے نکلنے نہیں دیا.
0: کیا بات ہے، زبردست، بہت
1: اچھا. یہ ہوتا ہے،
0: یہ حقیقت ہے. اچھا نہیں، ویسے ماشاء اللہ آپ کی فیملی نے سب کچھ اور یہ سب کچھ اتنی اچھی ہو سب کچھ کے باوجود، تو یہ سنگنگ کے علاوہ کوئی شعبہ کیوں نہیں اپنایا؟
1: شعبہ کیوں نہیں اپنایا،
0: مطلب سنگنگ کیوں، مطلب سنگر ہی کیوں آپ بنے، کچھ اور کیوں؟
1: ہاں آپ نے بہت اچھا سوال کیا بھیا. میں گانے کے لیے نہیں آیا تھا، میں ہیرو بننے کے لیے آیا.
0: ٹھیک ہے، وہی میں نے گانا
1: ہیرو بننے کے لیے آیا تھا، کہ میں سمجھتا تھا کہ میں ندیم ہوں اور میں محمد علی ہوں.
0: اچھا ویسے لک تو آپ کو مطلب زمانے میں یہی لک تھا آپ کا؟
1: ہاں بھیا، میں اتنا دبلا پتلا سا
0: اسمارٹ بندہ بھائی،
1: بہت دبلا سا تھا. اور مجھے عدی سلطانہ صدیقی جو ہے ہم ٹی وی کی جو مالکن ہے، وہ ہمارے سینئر پروڈیوسر تھے
0: پی ٹی وی کی.
1: تو میں ان کے پاس آڈیشن کے لیے گیا تو مجھے کہتے ہیں کہ ہانے تاں کے کیڑو ماں رول ڈیا، نہ تو تاں وڈا تھا لگو نہ تاں ننڈا تھا لگو، ہانے کیڑو رول ڈیا تھوڑے سے بڑے ہو جاؤ، پھر میں نہ بچوں میں آتے ہو نہ بڑوں میں آتے ہو، کیا بول دو، تو تھوڑی محنت کرو ابھی، اور محنت کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر ایک وقت آیا محنت کی تو پھر عدی سلطانہ کے جتنے میوزک کے پروگرام تھے، دھنک ہو یا جتنے بھی پروگرام تھے، میں ان کے ہر پروگرام میں گایا ہوں. اور الحمدللہ میں مجھے ایک بات یاد ہے، جنگ اخبار کے لکھتے تھے جعفری صاحب، مسعود جعفری، آج کل کینیڈا میں، تو وہ نا حیدر امام رضوی صاحب کے پاس آیا کرتے تھے پی ٹی وی میں. تو میں نیا تھا تو میں ان سے کہتا تھا، میں نے کہا سر وہ میرا بھی کوئی ایک تصویر لگا دیں. کہ ہاں بھیا لگائیں گے، لیکن کچھ پہلے کر کے دکھائیے، آپ کچھ کر کے دکھائیں گے پھر لگائیں گے، ابھی تو آپ کا وقت نہیں آیا. میں نے کہا دیکھیں میں نے وہ سندھی کا فلانا گانا کیا ہے فلانا کیا ہے. کہہ رہے نہیں ابھی آپ ذرا سامنے آؤ پھر آپ کی تصویر بھی لگائیں گے، آپ کے بارے میں لکھیں گے بھی. اور یہ ان کا پیچھا سن رہا ہے، اللہ جانتا ہے. پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے میرا اتنا بڑا انٹرویو کیا کہ اس کے 5-6 پیج بھر گئے تھے. اور آپ کو پتا جنگ کی جو کوریج ہے وہ کتنی بڑی کوریج ہوتی ہے، اس میں وہ جس دن پورے پاکستان کے لیے ایک ہی پیج آتا ہے نا، وہ میرے خیال بدھ والے دن آتا ہے یا جمعرات
0: کا پیج ہوتا ہے
1: شوبیز کا، تو اس میں میرا انہوں نے پھر کہ ہاں بھائی اب ٹھیک ہے اب دیکھ لیا، اب آپ نے کچھ کر کے دکھایا تو اب آپ ڈیزرو کرتے ہیں.
0: صحیح بات ہے. چلے ایک بریک لیتے ہیں.
1: جی بالکل،
0: اور بریک کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں. ایسی خوبصورتی باتیں، بہت ساری باتیں ارشد نمو صاحب سے ہو رہی ہماری، اور ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد.
2: آپ سن رہے ہیں ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ FM 100 پر.
3: ان چھوٹے قدموں میں کل کے خواب چھپے ہیں، اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے، لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں، اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
4: کیا کہا؟ ای وی بائک جیتنے کا موقع. جی ہاں، منڈے سے سنڈے کسی بھی 3 دن ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کریں اور پائیں ای وی بائک جیتنے کا موقع، ساتھ ہی ساتھ 100 روپے کا گارنٹیڈ کیش بیک. تو پھر دیر کس بات کی، آج ہی ایزی پیسہ کیو آر سکین کریں. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
5: کپال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص. عمرہ لکھیں 02111182725 پر واٹس ایپ کریں, پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. کپال فیملی مکسچر لائیں, عمرہ پر جائیں.
6: آپ سن رہے ہیں ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ ایف ایم 100 پر.
0: جی جناب, ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ بالکل جاری ہے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت پیارے سے دوست, پیارے سے فنکار, خوبصورت سی آواز ارشد محمود صاحب. اور ارشد محمود سے بڑی خوبصورت سی, بڑی پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں اس وقت آج ارشد کے ساتھ بیٹھ کر, اور بڑا مزہ آ رہا ہے. اور اچھا میں ارشد بھائی, یہ تو ساری باتیں چل ہی رہی ہیں ساتھ ساتھ میوزک کے ساتھ, پھر ایکٹنگ کا کیا ہوا؟ پھر ایکٹنگ مطلب ختم ہو گئی, وہاں پر کہانی ختم ہو گئی ایکٹنگ.
1: اچھا وہاں پہ تو ایکٹنگ ہوئی نہیں, تو پہلا پروگرام میوزک کا مجھے مل گیا. ایک پروگرام ہوتا تھا پرک,
0: پرک بڑا مشہور پروگرام پی ٹی وی کا,
1: پرک, لیکن اس کا پہلے نام ہوتا تھا وینجھار. وینجھار نام ہوتا تھا پہلے, تو وہ اسلم آزاد کیا کرتے تھے اس زمانے میں, تو وہ میں نے اجاز علیم اکیلی صاحب تھے,
0: وہ بڑے اچھے,
1: جی جی بہت اچھے انسان تھے, بہت اچھے پروڈیوسر تھے, ان کا پروگرام میں نے یہ کیا. اور سندھی کا ایک گانا تھا, غلام علی صاحب کی کمپوزیشن تھی, اور ساحل آزاد صاحب کا لکھا ہوا گانا تھا, اور وہ میں نے گانا کیا ان کے پروگرام میں. پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے رول ملتے تھے. منظور قریشی صاحب جو ہیں وہ میرے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں. پہلا پروگرام میں نے, جی جی جی, پہلا پروگرام میں نے انہیں کے ساتھ کیا تھا, وہ ڈرامے کا تھا چھوٹا سا, تو میں تو ڈرامہ آرٹسٹ بننے آیا تھا. اس میں بھی بڑی کہانی ہے, آپ کا ٹائم کم ہے نا, تو اس لیے میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں, نا تو بڑے بڑے قصے ہوئے ہمارے ساتھ کہ پروگرام ریکارڈ کرا دیا ہم نے منظور بھائی کے ساتھ, تو وہ صبح 10 بجے انہوں نے بلا لیا, تو 10 بجے ہم ٹی وی پہنچ گئے. تو اب صبح 10 بجے سے لے کے بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے اب وہ کیمرہ ٹیم آئی ہے, پھر اس کے بعد پھر وہ کیمرہ لگے ہیں سارا, وہ لائٹنگ ویٹنگ ہوئی, اس کے بعد پھر ہیرو ہیروئن صاحب آئے, میں کو ایک بورا کو چلو جی لنچ ہو گیا.
0: اچھا
1: اب لنچ بریک ہو گیا, اب لنچ کے بعد جب شروع ہوا تو پہلے جو سینئر ہیں ان کے سین ہو رہے, میرا تو چھوٹا سا رول تھا, سب کے سین میں ان ہو رہے, ہماری باری ہے رات کے 11 بجے. اور سین کتنا سا تھا کہ آپ کے نا خطا میرے گھر پہ آ گیا غلطی سے, تو میں نے آپ کا دروازہ نک کیا, تو آپ نے کہنا کہ کیرا, ٹھیک ہے, کٹ کٹ کٹ کٹ,
0: کیرا
1: چاچا ماں آیا فلانو فلانو, تاں جو خط جو غلطی سا اساں نے گھر اچھی ہو, اتاں جو خط مکڑی ہاں. اچھا اچھا اچھا اچھا, مہربانی ادا مہربانی, بس اتنا سر ہوتا. اور صبح 10 بجے اور یہ پہلا تھا, اس کا چیک پتا کتنا بنا؟ 70 روپیز. اور میری جب جاب لگی تھی اکاؤنٹنٹ جنرل آفس میں 76 میں, تو اس وقت میری سیلری پتا کتنی تھی؟ 750 روپے, 750 روپیز, اور 10 روپے کا انکریمنٹ ہوتا تھا. آج جو فقیر نہیں لیتا 10 روپے, اس کو 100 روپے بھی دو تو وہ بھی پھر 100 روپے لے کے نا پھر منہ دیکھ رہا ہوتا ہے, تو اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ آپ کو ہم سے زیادہ ضرورت ہے.
0: آج کل حالات یہی
1: تو حالات ہی. اور 10 روپے شوبی بھائی, 10 روپے ایک سال کے بعد بڑھتے تھے,
0: ایک سال کے
1: انکریمنٹ ہوتا تھا. آج کل کے بچوں کو تو پتہ نہیں ہے نا, اب 750 روپے تنخواہ, والد صاحب ریٹائر ہو چکے تھے, اور اب اماں کو بھی پیسے بھیجنے ہیں, تو میں 400 اماں کو بھیج دیتا تھا, ٹھیک ہے, باقی میں رکھتا تھا, اور اپنا مہینہ بڑی مشکل سے گزارتا تھا. ٹی وی اسٹیشن جانے کے لیے بس کا کرایہ ختم ہو جاتا تھا, تو پیدل جاتا تھا پھر ٹی وی اسٹیشن, گرمیوں کے دن اور پیدل جا رہے ہیں, اور روزانہ کھڑے ہیں باہر جا کے, کوئی اندر ہی نہیں جانے دیتا تھا.
0: یہ بڑا کیسا دور تھا یہ, جب
1: بڑا دور تھا. اور یقین کریں میں اس دور کو جب یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار کیسا دور تھا, اور لیکن دور اچھا تھا وہ. آج کے دور سے وہ کہیں بہتر تھا,
0: لاکھ درجے بہتر تھا,
1: بہت اچھا سیکھنے کا موقع ملتا تھا. اب جیسے میں فلم انڈسٹری میں جب گیا ہوں, جب میں پلے بیک سنگنگ میں گیا ہوں, تو مجھے وہاں تکلیف نہیں ہوئی, اس لیے کہ ٹی وی سے میں سب کچھ سیکھ گیا تھا. مائک کی جو آپ کی پوزیشن ہوتی ہے نا, فٹ ورک جو ہوتا ہے مائک کا, وہ آپ سیکھ کے جاتے ہیں. اور ہم جب یہاں گانا ریکارڈ کراتے تھے پی ٹی وی میں, تو اس میں جہاں ریکارڈرز بیٹھا ہوتا تھا اس کے ساتھ دو شخصیات اور بھی بیٹھی ہوتی تھی, ایک میوزک ڈائریکٹر اور ایک شاعر. جب ہم بوتھ میں گا رہے ہوتے تھے تو شاعر جو ہے وہ بات نوٹ کر رہا تھا, کچھ زیر زبر
0: تلفظ
1: غلط نہ ہو, اور میوزک ڈائریکٹر جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ سر کا چاہا
0: سر لے گا.
1: ٹھیک ہے, اب اس وقت ہوتا کیا تھا کہ گانا شروع ہوا تو اینڈ تک اکٹھے گانا پڑتا تھا. آج کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے پورا گانا گایا ایک کہیں جگہ, تھوڑی سی اگر نرم ہوگی تو کہے گا کوئی بات نہیں میں یہ پنچ کر لیتا ہوں, تو پنچ ہو جاتا.
0: پنچ ہو جاتا, صحیح بات ہے.
1: وہاں پھر شروع سے گانا پڑتا تھا, تو وہ بہت محنت زدہ کام ہوتا تھا, بہت مشکل کام تھا.
0: بے شک حقیقت,
1: اب تو گانا بہت آسان ہو گیا ہے.
0: تو وہی بات ہے, خود ہی اکیلا بندہ بیٹھ کے سب کچھ تیار کر لیتا ہے,
1: سارا کچھ کر لیتا ہے,
0: کوئی ضرورت نہیں کسی.
1: نئے نئے بچے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کس نے لکھا گانا, میں نہیں لکھا. اوہ اچھا اچھا, کمپوز کس نے کیا, میوزک ڈائریکٹر کا کیا نام ہے؟ باجی میں آپ ہی بس لگا رہنا صاحب, تو میں نے ہی کمپوز کیا.
0: اچھا
1: اچھا بھیا, لکھا بھی آپ نے, کمپوز بھی آپ نے کیا, تو گایا بھی آپ نے, تو اس کا مطلب سنیں گے پھر سر آپ
0: بولنے والا آخر میں سنتے خود ہی بیٹھ کے پھر.
1: لیکن یہ نہیں, اب تو خیر بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, جو نئے بچے آ رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں.
0: مگر میوزک پر ارشد بھائی یہ بتائیں کہ میوزک تھے کہ وہ جو دور تھا وہ میوزک بڑا کلاسک میوزک, آج بھی ہم جب اپنے پروگراموں میں ہم کیا کہیں بھی ریڈیو پر ٹی وی پہ کہیں دیں گے تو اسی میوزک کا ذکر ہوتا ہے, وہی میوزک چل رہا ہوتا ہے. نیا میوزک وہ اس طرح کا میوزک آج کیوں نہیں نظر آ رہا ہمیں, جو ہمیں اگلی نسلوں تک یاد رہے.
1: دیکھیں میں تو شروع سے ہی جو کام کیا ہے نا, بڑی محنت سے ہم کام کرتے ہیں اور پراپر بیٹھ کے گانا لکھواتے ہیں. کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے,
0: اسی کو ساجے, بالکل صحیح کہتے
1: ہیں. آپ شاعر ہیں تو شاعر کے ساتھ بیٹھیں گے, ان سے ان کو آئیڈیا دیں گے کہ یہ آئیڈیا ہے اس پہ کچھ لکھ کے دو, تو وہ پھر جب لکھ کے دیں گے تو پھر میوزک ڈائریکٹر اس کو بیٹھ کے بنائے گا. پھر اس کے بعد جب میوزک ڈائریکٹر مزہ لے کے اس کو بنائے گا تو پھر وہ سنگر کو دیکھ کے, میوزک ڈائریکٹر جو ہے اچھا میوزک ڈائریکٹر وہی ہوتا ہے کہ جو سنگر کی پچ کو دیکھ کے
0: کمپوز کرے
1: کہ اس کی خرچ کہاں تک جاتی ہے, یہ اوپر کہاں تک جاتا ہے, یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے پھر گانا بناتے ہیں نا. تو لاہور میں یہی میرے ساتھ کام ہوا ہے کہ جو میوزک ڈائریکٹر میرے گلے کو سمجھ گئے تھے وہ میرے حساب سے گانا بناتے تھے. اب جیسے دیکھا جو چہرہ تیرا ہے وہ امجد بابی صاحب نے بنایا, تو اس سے پہلے امجد بابی صاحب میرا گلا جو ہے وہ سمجھ چکے تھے کیونکہ سید نور صاحب مجھے لے کے گئے تھے فلم انڈسٹری میں, اور ان کی پہلی فلم تھی قسم, اس میں میرا پہلا ڈوئٹ تھا مہناز صاحبہ کے ساتھ, وہ میں نے گایا تھا. تو وہاں سے میری شروعات ہوئی ہے پلے بیک سنگنگ کی. گو کہ وہ فلم زیادہ نہیں چل سکی تو اس لیے گانے بھی سامنے نہیں آئے,
0: زیادہ سامنے نہیں آئے.
1: میری پہچان جو بنی ہے وہ فلم گھونگھٹ کا گانا
0: دیکھا جو چہرہ, وہ تو دھوم مچا دی تھی
1: پوری دنیا میں. اور آج بھی الحمدللہ میری جو پہچان ہے دیکھا جو چہرہ تیرا, اور ہو سکے تو میرا ایک کام کرو. اس کے بعد پھر دوسرے گانے آتے ہیں, با خدا ہائے چیمو اور بہت سارے گانے ہیں ایسے.
0: یہ دو گانے تو یوں سمجھو ہمارے جو رومانس میں بڑے کام آتے ہیں لوگوں کے,
1: بڑی بڑی کہانیاں
0: ان گانوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں,
1: بڑی بڑی کہانیاں جڑی ہوئی ہیں, بڑے بڑے لوگ کی شادیاں ہوئی ہیں
0: اسی چکر میں
1: بےچارے شرمیلے تھے نا, بول نہیں سکتے تھے.
0: یہ حقیقت ہے, تو وہ گانا بھیج دیا,
1: گانا نہیں سنواتے تھے, کھڑکی کھول کے کھڑکی میں رکھ دیا.
0: جو چہرہ تیرا دیکھا تو بس بول کے آواز تو جانے کی, گانا تو جانا.
1: ملتان سے ایک دوست نے خط لکھا تھا, اس نے بتایا تھا ریڈیو ٹی وی پہ نا کہ میں بڑا شرمیلا تھا, مجھے سامنے گھر والی جو لڑکی تھی وہ پسند تھی.
0: اچھا,
1: تو میں اتنا شرمیلا تھا کہ بول نہیں سکتا تھا ان کو کہ کہیں مارے نہیں. تو وہ کیا کرتا تھا, کہ جب یہ گانا آیا ہو سکے تو میرا کام کرو, شام کا ایک پیر میرے نام کرو, تو کہتا گانا چلا کے نا تو اس کا ٹیپ کا منہ جو ہے نا وہ کھڑکی کے کھول کے ان کے گھر کی طرف کر دیتے تھے. تو وہ پھر کہتا وہاں ان کی وہ سلامتا ہوئی,
0: پیغام جاتا تھا,
1: پیغام پہنچا, اور اس کے بعد پھر وہ ایک دوسرے کے ماں باپ جو ہیں ایک دوسرے کے گھر گئے اور کہتا ہے میری شادی ہو گئی. تو اس نے مٹھائی کا ٹوکرا بھیجا تھا.
0: اچھا,
1: ہاں یہاں پاکستان ٹیلی ویژن میں.
0: اچھا,
1: جی پروگرام مینیجر کا ایڈریس ہوتا تھا میرا, وہیں میرے خطوط آتے تھے کیونکہ میں تو نیا تھا.
0: صحیح بات ہے,
1: تو وہیں آتے تھے سارے خطوں کے دعوت وہیں ہوتی تو وہاں ٹکرا آیا تھا مٹھائی کا.
0: کیا بات ہے, واہ واہ واہ.
1: تو اس میں بڑے بڑی کہانی ہے.
0: آپ کے گانے جو ہیں وہ اس کا سبب بھی بنتے رہے,
1: کافی سبب بنتے رہے, کافی لوگوں نے بہت جگہ اس کو استعمال کیا
0: اور آج تک استعمال ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, آج تک استعمال ہو رہا ہے.
1: جی جی جی,
0: کیونکہ بول اتنے خوبصورت بول ہیں. اور
1: وہ جو گانا تھا دیکھا جو چیز, وہ شادیوں میں بہت زیادہ جو ہے جو یہ ویڈیو, وہ ویڈیو کا دور,
0: ویڈیو کا دور میں جب
1: اس زمانے میں تارا ویڈیو ہوا کرتا تھا, وہ آپ کا ان کا مالک کا کیا نام تھا, فوت ہو گیا بےچارا, وہ جو ہے نا ہمارے پرانے دوستوں میں سے, تو وہ ویڈیو بناتے تھے شادیوں کی,
0: مووی بن رہی ہوتی.
1: جی جی جی, تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ لڑکی کے نا جھمکے اور اس کا ٹیکا, اور وہ پہلے تو آپ کو پتا ٹریڈیشنل اس طرح کی شادیاں ہوتی تھی, بڑے بڑے جھمکے, بڑے بڑے وہ ٹکے اور وہ ماتھے کا جھومر ومر, تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے شارٹس لے کے یہ گانے پہ نا وہ ڈال دیا, تو لوگ پھر ان کو فرمائش کر کے کہتے تھے کہ یار وہ ہماری بچی کی شادی ہے تو اس میں یہ گانا ضرور ڈالیے گا, تو یہ گانا دیکھا جو ہے وہاں سے ہٹ ہو گیا,
0: وہاں سے ہٹ ہوا. ہر جگہ شادی بیاہ میں گائے بھی جا رہا ہے, مووی بھی استعمال ہو رہا ہے,
1: لیکن بڑا خوبصورت.
0: مگر بات اچھا, بات حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو کام ہوا ہے وہ واقعی ایسا تھا کہ جو یادگار کام تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گانے جو میوزک بنتا رہا ہے, جو شاعری لوگ کے ساتھ ساتھ کام ہوا, وہ میوزک ایسا کہ جو آج بھی یاد.
1: شوبی بھائی, سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہاں پہ بہت زیادہ کام ہوتا تھا میوزک کا ایک زمانے میں, کراچی میں ہر دوسرا پروگرام جو ہے میوزک کا یہاں, ہر دوسرا پروگرام یہاں, اور یہ پاکستان ٹیلیویژن اتنا بزی رہتا تھا, ہم دن میں بھی کام کرتے تھے, رات کو بھی کرتے تھے,
0: رات کو بھی کرتے تھے.
1: جو میں جو چہچٹو پروگرام کرتا تھا اس کے اندر ہم رات کو بھی ریکارڈنگ کرتے تھے, اور اس میں چیک کی یہ پوزیشن ہوتی تھی اس زمانے میں کہ ہفتے کے اندر جو ہے نا ہر ہفتے میں ریکارڈنگ ہوتی تھی, تو جب اگلی ریکارڈنگ میں آتے تھے ہم تو منظور صاحب کہتے تھے بھائی آپ لوگوں نے جس دن چیک نہیں لیا جا کے چیک لے لیں, تو چیک والا رات کو بھی وہاں بیٹھا ہوتا تھا اور چیک دیتا تھا,
0: کیونکہ انہیں پتا کہ آٹھ سارے رات کو آئیں گے.
1: ایک ہفتے میں چیک کی پوزیشن ہوتی تھی, مطلب پیمنٹ ہوتی تھی اس وقت, اتنا اچھا پاکستان ٹیلی ویژن چلتا تھا. اب ڈیڑھ ڈیڑھ سال, دو دو سال پیمنٹ نہیں ہوتی, آپ یقین کریں.
0: بالکل بالکل,
1: میں آپ کے اس ریڈیو پہ میں بتا رہا ہوں, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے یہ بات آپ کے ریڈیو پہ کر دیے تو اس کو نہیں بلانا, تو ویسے کون سا بلاتا, ویسے کون سا, کبھی بھولے میں کبھی بلا لیتے ہیں, تو اس کا چیک جو ہے نا, ہم بات چیک کی نہیں ہوتی, بات یہ ہوتی کہ جب آپ اسی پروگرام میں دوسرے جو آرٹسٹ ہیں ان کو سب کو پیمنٹ ہو گئی, تو اس میں پھر یہ چند لوگوں کو آپ نے پیمنٹ کیوں نہیں,
0: اس کی کیا وجوہات ہوتی, کیوں ایسا, صحیح بات ہے
1: نا. تو وہ جی بجٹ نہیں ہے, بجٹ یہ وہ. ایک پروگرام میں نے پتہ نہیں دو پروگرام ابھی میرے ایسے ہیں کہ جو ایک تو سال سے زیادہ ہو گیا اور ایک ڈیڑھ سال سے زیادہ ہو گیا, میں نے ان کو پھر جتایا نہیں, میں نے کو چھوڑو کیا بولنا, امجد شاہ صاحب کو بولا, امجد شاہ صاحب بڑے آدمی ہیں, وہ ان بےچاروں کو فرصت ہی نہیں ہے, وہ اتنے بزی آدمی ہیں, کبھی کسی کا پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, کبھی کسی کا بزی آدمی ہے, لیکن میرا چھوٹا بھائی ہے, میں اس کو شکایت ہی نہیں کرتا, کہتے نہیں یار کوئی بات
0: چلے گی, اور بریک کا وقت آ گیا, پروگرام بھی لاسٹ بریک ہے, اور بالکل بڑی خوبصورتی باتیں سنتی, اور بڑی یاد میں کہتے ہیں ماضی کی یادگار یہ خوبصورتی گفتگو ہے. ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد, پروگرام کی لاسٹ بریک ہماری لیے.
7: آپ سن رہے ہیں ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ ایف ایم 100 پر.
8: ان چھوٹے قدموں میں کل کے خواب چھپے ہیں, اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے, لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں, اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
9: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے, اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بلنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں۔ www.pta.gov.pk۔ مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ 100 FM۔
10: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے۔ یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے۔ پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاسورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا۔ لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں۔ اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں۔ واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbb.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
11: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
12: facebook.com/fm247365
13: آپ سن رہے ہیں ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ FM 100 پر۔
0: جی ہاں، ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے۔ آپ یہ پروگرام ہفتے کی دوپہر کو 3 بجے میرے ساتھ دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ماشاء اللہ ہماری ملک کی جانی پہچانی شخصیت، دنیا بھر میں ماشاء اللہ ان کے چاہنے والے، محبت کرنے والے موجود ہیں، ارشد محمود صاحب۔ اچھا ارشد، میں بڑی خوبصورت سے گفتگو رہی، بہت خوبصورت رہی اور بڑا مزہ۔ یقین کریں میں اس وقت بہت زیادہ محسوس کر رہا ہوں کہ وقت اور ہوتا نا گفتگو کو آگے چلاتے۔
1: انشاءاللہ
0: آپ کو زندگی سے، اللہ آپ کو زندگی دے ماشاء اللہ۔ ابھی تو ہم نے آپ نے بھی بہت ساری گپے مار لی، بعد میں پھر
1: بیٹھے گپ شپ کریں گے
0: انشاءاللہ۔ کتنے رات کو بلائیں گے آپ کو؟
1: ہاں ضرور،
0: رات کو بیٹھ کے سکون سے پھر
1: ضرور
0: پورا پورا ان شاء اللہ تعالیٰ۔
1: خیر
0: بھارت، اچھا یہ تو سلسلہ ہمارا چل ہی رہا بالکل ہے، اور یہ بالکل ہے تو اب اس وقت آپ کی کیا پلاننگ کیا ہے ان فیوچر؟ کیا آپ نے کیا سوچا، کیا کر رہے ہیں آج کل ان فیوچر؟
1: ابھی جو میں نے کچھ گانے ریکارڈ کیے ہیں، ان کے علاوہ کچھ ابھی 6 نغمے اور ریکارڈ کیے ہیں لاہور سے میوزک بن کے۔ 4 گانوں کا تو آ گیا، 2 گانے اور رہ گئے، تو یہ 6 گانے آ جائیں پھر ان کا ووکل کریں گے، ووکل کر کے پھر ان کو کمپائل کریں گے اور ان میں سے کچھ گانوں کے ویڈیوز بنائیں گے، کچھ یہاں بنائیں گے، کچھ باہر بنائیں گے۔ تو ابھی کچھ شوٹنگ کر کے بھی آیا ہوں میں، کچھ تھوڑی سی وہاں ٹورنٹو میں کی تھی، پھر نیو یارک میں کی تھی تھوڑی، پھر لندن میں کی ہے، اسکاٹ لینڈ میں بھی کی تھی۔ تو جہاں جہاں میں گیا ہوں تھوڑی تھوڑی شوٹنگ میں کرتا آیا ہوں تاکہ اچھی جگہ جہاں بھی آپ کو ملے ان کو آپ ریکارڈ کر لیں، تاکہ ہمارے جو ملک، میری دعا ہوتی ہے کہ میں جب اپنے ملک میں آتا ہوں تو میری دعا ہوتی ہے، خواہش بھی یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ جس طرح سے وہ ان ملکوں میں، جیسے وہ پیسفل ہیں اور صاف ستھرے ملک ہیں اور اتنی اچھی اچھی وہاں ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، اچھے اچھے شاپنگ مال کافی سارے بن رہے ہیں یہاں پہ، وہ خواہشات میری پوری ہو رہی ہیں، دعا میری پوری ہو رہی ہیں۔ لیکن سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سکون ہونا چاہیے.
0: بس سب سے بڑی بات ہے,
1: بس سکون ہے تو سب کچھ ہے, سکون نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. بس غریب آدمی جو ہے نا وہ پس رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو متوسط طبقے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ کچھ ایسا کام کریں کہ ان کو تکلیف نہ ہو. دیکھیں پیٹرول کہاں سے کہاں چلا گیا. آج میں آپ کے اس چینل پہ ایک تجویز دے کر جا رہا ہوں کہ جب کوئی پاکستان میں کوئی شخص جس کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ گورنمنٹ پہ ہونی چاہیے بینگ اے پاکستانی. اور آپ جس علاقے میں وہ فوت ہوتا ہے, جس محلے میں, وہاں کا جو یونٹ انچارج ہے یا جو سیکٹر انچارج ہے, جو بھی ہے, ان کے ذمہ یہ لگنا چاہیے کہ جتنا تدفین کا جتنا ہے وہ ان کے ذمہ ہونا چاہیے, قبر کا بھی ان کے ذمہ ہونا چاہیے. کیا یہاں مطلب مرنے سے پہلے بندہ سوچتا ہے کہ یار میں مر گیا تو میری قبر کہاں ہوگی, یار میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں,
0: پیچھے والے کیا کریں گے بیچارے,
1: ہے نا, کیا کریں. تو کم از کم میرے دل کی خواہش ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ جو ہے ایک ایسا کام کر دے کہ پاکستان کے اندر جو بھی پاکستانی ہے, جو بھی فوت ہو, اس کی ذمہ داری جو ہے اے ٹو زی وہ گورنمنٹ کی ہونی چاہیے.
0: بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. کی حقیقت ہے کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو کم از کم اگر وہ اس خاندان کا سربراہ ہے تو سربراہ ایک شخص کے طور تک پیچھے والوں کی وہ مشکل تنا کو بےچارے ڈھونڈتے بھر جائیں کہ مسجد کو دفنائیں گے, کہاں لے کے جائیں, کون پیسے بھرے گا. اور مرنے کے بعد تو کہتے زندگی میں لوگ ساتھ نہیں تھے, مرنے کے بعد کون ساتھ دیتا ہے. رشتے دار آپ کو دیکھا ایسے بے شمار ایسے حادثات اس وقت ہماری نظروں کے سامنے گزرے. اب تو سوشل میڈیا اتنا ہو گیا کہ ایک ایک چیز واضح نظر آ رہی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. چل بہرحال
1: یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے ٹیکس کے پیسوں میں سے ہیں, ہمارے پیسے,
0: اس میں کچھ شک نہیں,
1: ہمارے پیسوں سے آپ خود تو عیاشیاں کر لیتے ہیں, 4.5% اپنی تنخواہ بڑھا لیتے ہیں, غریب آدمی کے 7% بڑھاتے ہیں. تو بھیا غریب آدمی کا خیال کریں, پیٹرول کو نیچے لے کر آئیں, آپ کی مہربانی ہوگی.
0: چلے اب ایک پیغام دینے چاہیں آپ ہماری یوتھ کو, ہمارے سننے والوں کو.
1: دیکھیں اس میں سب آ جائیں گے, یوتھ بھی ہے اور بوڑھے نوجوان سب آ جاتے ہیں. میرا پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچے یکجہتی کی بات کرتا ہوں میں. دیکھیں ہر بندے کو اپنے آپ کو پاکستانی کہلانا چاہیے. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں سندھی ہوں, میں پنجابی ہوں, میں بلوچ ہوں, میں پٹھان ہوں. یہ جب سارے ملتے ہیں نا تب کہیں جا کے پورا مکمل پاکستان بنتا ہے. ہر صوبے کی اپنی ایک اہمیت ہے. سندھی ہے تو پاکستان کی سربلندی ہے, بلوچ ہے تو پاکستان کی سوچ ہے, پٹھان ہے تو پاکستان کی اٹھان ہے, اور پنجابی ہے تو پاکستان کی کامیابی ہے. ہم سب لوگوں کو آپس میں اس طرح سے مل جل کے رہنا چاہیے کہ جس طرح سے آسمان پہ ستارے اور قرآن میں سپارے. پاکستان زندہ باد,
0: پاکستان
1: کا فوج زندہ باد,
0: زندہ باد. اوکے جی, انشاءاللہ پھر ہوتی ملاقات. اجازت دیجیے, خوش رہیں, سلامت رہیں, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان, اینڈ پاکستان زندہ باد.

0: گھنٹہ بھی کرتے ہیں اس سے زیادہ بھی کرتے ہیں, اور جتنا آپ کر سکتے ہیں ٹالریٹ کرتے ہیں, جتنا اچھا کریں گے اتنی اس کا زیادہ فائدہ ہے. تو اس کی کوئی اپر لمٹ نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہاں ایک دم سے اسٹارٹ کر کے جیسے بعد میں آپ دوڑ لگاتے تو اگلے دن آپ کریں گے نہیں, کیونکہ اگلے تین دن آپ کے مسلس میں پین ہو رہا ہوگا. اس طرح نہیں ہوگا, گریجولی اسٹارٹ کریں, آہستہ آہستہ آپ بلڈ اپ کرتے جائیں گے تو وہ پیس پکڑتے جائیں گے.
1: بالکل ٹھیک ہے, تو یہ صحیح طریقہ کار ہے. اور آپ کی دیکھیں کہ اس میں بھی آپ کو دو دن کی چھوٹ مل رہی ہے کہ اگر آپ پانچ دن 25-25 منٹ کی کرتے ہیں تو یہ حقیقت ہے جتنا ٹائم ہم اپنی لائف میں دیگر چیزوں کے لیے نکالتے ہیں اتنا ہم اپنی صحت کے لیے بھی نکال سکتے ہیں, چاہے وہ واک کر کے چاہے وہ ایکسرسائز کر کے. جیسے کہ ہم سب سے زیادہ وقت اپنے موبائل کو دیتے ہیں آج کل کے ٹائم میں, تو اتنا ہم اپنی صحت کو بھی دے سکتے ہیں. دس از ویری امپورٹینٹ. اچھا ڈاکٹر, بالکل ایسا ہی ہے. سو ڈاکٹر, اگر ہم بات کریں نیند کی, سو کیا نیند سے بھی کوئی بلڈ پریشر کا لنک ہے؟ اس سے بھی بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اپنی پراپر نیند نہیں لیتے اور اسپیشلی رات کو سوتے نہیں ہیں بلکہ موبائل پر جو ہے وہ ٹائم انویسٹ کرتے ہیں, تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟
0: دیکھیں, نیند پوری نہ ہونا کے جسم پہ بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ ہوتے ہیں, تو آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے. اگر نیند پوری نہیں ہوگی تو وہ بلڈ پریشر ہائی ہونے کے بالکل ایک پاسبل وجہ ہو سکتی ہے. اور دوسرا ایک اور میں اسی کوشچن پہ ایک اور چیز لوگوں کو بتاؤں, جیسے ویٹ ریلیٹڈ بھی کچھ لوگوں میں سلیپنگ ڈسارڈرز ہو جاتے ہیں. اوور ویٹ کی وجہ سے سوتے ہوئے رات میں سانس رکتا ہے, تو اس کو ہم ایک پرٹیکولر ٹرم ہوتی ہے, اسے سلیپ اپنیا کہتے ہیں. اگر اس طرح کی سچویشن کسی کی ہے تو وہ بھی بڑا نون ہے کہ وہ بلڈ پریشر, ہائی بلڈ پریشر کاز کر سکتی ہے. تو اسی لیے ہوتا ہے کہ جب یہ ویٹ زیادہ ہوتا ہے تو پھر یہ کمپلیکیشن آنا شروع ہو جاتی ہے جو الٹیمیٹلی بلڈ پریشر کو آؤٹ کر سکتی ہے. تو نیند جو ہے وہاں نیند کا پورا کرنا بہت ضروری ہے, اور ساتھ میں جیسے میں بتا رہی ہوں اگر یہ سلیپ ڈس آرڈر بھی آپ ڈیٹیکٹ کریں تو وہ بھی پھر آپ ڈاکٹر کو دکھائیں.
1: بالکل دکھائیں, لیکن اپنی نیند پراپر لیں, ورنہ یہ بھی جو ہے وہ آپ کو مشکلات کا شکار کر سکتی ہے. ہائی بلڈ پریشر کی بات ایزی ڈے کے ساتھ, یہ پروگرام ویرک فارماسیوٹیکل کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. ہائپر ٹینشن مینجمنٹ اور لائف سٹائل ماڈیفیکیشن دونوں پر گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. اچھا ڈاکٹر, ابھی آپ نے ادویات پر ہم نے بات کری, تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر وہ دوا جو ہے آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہے تو اگر آپ ایک لمبے عرصے کے لیے بھی لے رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی کے ساتھ آج کل جو ہے وہ لوگ ذرا سیلف ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنا, ڈاکٹر جو ہے وہ اکثر اوقات لوگ اپنی ادویات اس لیے بھی لینا چھوڑ دیتے ہیں کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے, اور اسی لیے وہ اپنی دوا کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں پھر لیتے ہیں. یہ طریقہ کار جو لوگ اپنا رہے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے یا یہ بہت خطرناک ہے؟
0: اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن آپ نے ریز کیا. لوگ دیکھتے ہیں کہ دوائی پہ اگر بلڈ پریشر کنٹرول ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا بی پی ٹھیک ہو گیا, اب ہمیں ضرورت نہیں ہے دوائی کی. جب دوائی چھوڑیں گے, بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں, الٹیمیٹلی بلڈ پریشر بڑھے گا, اور پھر وہ بڑھتا ہے تو پھر وہ دوائی لے لیتے ہیں, پھر کچھ دن چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ جو فلکچویشنز آتی ہیں بلڈ پریشر میں, یہ زیادہ ڈینجرس ہیں. یہ فلکچویشن بلڈ پریشر میں نہیں ہونی چاہیے. ایک سٹیڈی لیول پہ آپ کا بلڈ پریشر مینٹین رہنا چاہیے. دوائی کی آپ کو ضرورت ہے, دوائی کے ساتھ ہی اگر بلڈ پریشر کنٹرول میں آ رہا ہے تو بغیر دوائی کے یہ کنٹرول نہیں ہوگا. اور ایک دفعہ جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر دوا پہ میرا بلڈ پریشر اب لوئسٹ جا رہا ہے, تو پھر اپنے ڈاکٹر کو آپ کنسلٹ کر رہے ہیں, اور پھر وہاں سے آپ اس کی ڈوز ایڈجسٹمنٹس کرا لیں. لیکن یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ ہفتے میں دو دن کھا لی, تین دن کھا لی, اس طرح سے ہونا چاہیے. اور بہت ایک بڑا کامن سا, ہم جب اپنی کلینکل پریکٹس میں پیشنٹس کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے پتا چل جاتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر بڑھا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میرے سر کی جو ہے نس ہے وہ پھڑکنے لگتی ہے, یا کوئی کہتا ہے میری گردن میں درد ہوتا ہے مجھے پتا چل جاتا ہے. تو یہ بہت یہ مسکنسپشنز ہیں بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ. جیسے ہم نے پہلے شروع میں ہی بات کی کہ سائلنٹ کے لیے علامات نہیں دیتا. آپ کو سر میں درد, گردن میں درد, جس بھی وجہ سے ہو رہا ہوگا, اگر آپ درد میں اپنا بلڈ پریشر چیک کریں گے تو وہ تو نیچرلی بڑا ہوا ہی ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو رہے ہیں اور ہمیں پتا چل جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے, پتا نہیں چلتا. آپ کو اپنے بلڈ پریشر کے نمبر چیک کریں گے تبھی آپ کو پتا چلے گا کہ بلڈ پریشر کیسے چلنا ہے.
1: All right, doctor. So we had a great time with you. اور اسی کے ساتھ اگر آپ کو پیغام دینا چاہیں ہمارے سننے والوں کو.
0: بالکل, میری طرف سے پیغام یہ ہوگا کہ بلڈ پریشر کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ خاموش خاطر ہے. جب ڈیٹیکٹ ہوتی ہے اور آپ تب دوا شروع کرتے ہیں تو کمپلیکیشنز سامنے آ جاتی ہیں. اگر آپ تب دوائی شروع کریں تو کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, تو آپ بلڈ پریشر کو ارلی سٹیج میں آپ ڈیٹیکٹ کریں, اور بلڈ پریشر اگر آپ کو اب نارمل نظر آتا ہے آپ ڈاکٹر کو دکھائیں اور ریگولر اپنی دوائیوں کا استعمال کریں. ساتھ ساتھ جیسے ہم نے بات کی لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن بھی رکھیں, بلڈ پریشر کو اپنا کنٹرول میں رکھیں. اگر یہ بی پی کنٹرول میں نہیں رہے گا تو پھر آپ کو لائف تھریٹننگ کمپلیکیشن جو ہے وہ فیس کرنی پڑیں گی. بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے نمبرز پتا ہوں.
1: تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر, آپ کا اور آپ کی معلومات کا. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज. आप सब सुन रहे थे प्रोग्राम हाइपर टेंशन की बात इजी डे के साथ. ये प्रोग्राम वेलेक फार्मास्यूटिकल के तावन से पेश किया जा रहा था. हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है खत्म. हमें दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम खान. Across the nation.
3: This is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100.
4: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
5: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے. جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے.
6: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں, مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف, بلا وجہ چڑچڑا ہونا, بھوک میں کمی یا اداسی. ان نشانیوں پر دھیان دیں, اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
7: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365.
9: ان چھوٹے قدموں میں کل کے خواب چھپے ہیں اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے. لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو

0: قدموں میں کل کے خواب چھپے ہیں اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے, لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
1: FM 24/7/365 FM 24/7/365

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں. سورہ نمل.
3: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: منہ میں کل کے خواب چھپے ہیں اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے، لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں۔
1: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ۔
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعب سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔
3: سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ، موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا۔ انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں۔ مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں۔ تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
4: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن۔
5: شوکت خانم، کراچی کی تکلیف۔
6: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔
1: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ۔
7: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکہ لو۔ یہ ایک آسان اور سیف مانے حمل کا طریقہ ہے۔
8: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ۔ بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹی۔
9: مزید معلومات کے لیے ویا ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں۔ آپ ویا کے واٹس اپ نمبر 0320-2758-492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔
10: سفر حج ایک مقدس سفر، اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
11: کیا کہا؟ ای وی بائک جیتنے کا موقع؟ جی ہاں، منڈے سے سنڈے کسی بھی 3 دن ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کریں اور پائیں ای وی بائک جیتنے کا موقع، ساتھ ہی ساتھ 100 روپے کا گارنٹیڈ کیش بیک۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ آج ہی ایزی پیسہ کیو آر سکین کریں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
12: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ۔ اسٹیپ اسکولس دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر۔ ایڈمیشنز اوپن۔ فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 0311-111-7837۔
10: سفر حج ایک مقدس سفر، اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
13: کسی نے کہا تھا پیسے

0: PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL.
1: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab tham jate hain aur wujood بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
0: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
2: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
3: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
4: شوکت خانم, کراچی کی تکلیف.
5: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
6: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست, ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
7: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
8: کیا کہا, ای وی بائک جیتنے کا موقع؟ جی ہاں, منڈے سے سنڈے کسی بھی 3 دن ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کریں اور پائیں ای وی بائک جیتنے کا موقع, ساتھ ہی ساتھ 100 روپے کا گارنٹیڈ کیش بیک. تو پھر دیر کس بات کی, آج ہی ایزی پیسہ کیو آر سکین کریں. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
9: 100 FM.
10: سفر حج ایک مقدس سفر, اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے. حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے, اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے. ایچ بی ایل اسلامک, سفر حج میں آپ کا خدمت گزار. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
11: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 0311-111-7837.
10: سفر حج ایک مقدس سفر, اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے. حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے, اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے. ایچ بی ایل اسلامک, سفر حج میں آپ کا خدمت گزار. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، برہمن خان، اکراس دی نیشن.
4: ان چھوٹے قدموں میں کل کے خواب چھپے ہیں، اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے. لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں، اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
5: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
6: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں، تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
7: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
8: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل.
9: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
5: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
10: جہاں 5 دوست مل جائیں وہی لائف ہے، اور ایسے ہی اسپیشل 5 کے لیے جاز V5 شیئرنگ پیکجز. 5 دوست، 1 پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا، منٹس اور SMS کی شیئرنگ. اپنی پسند کی V5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
5: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
11: نیپال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص. عمرہ لکھیں 02111182725 پر واٹس ایپ کریں، پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. نیپال فیملی مکسچر لائیں، عمرہ پر جائیں.
12: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز، اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو، کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: 100 FM.
13: سفر حج ایک مقدس سفر، اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے. حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے. اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے. ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
12: کیا کہا؟ ایوی بائک جیتنے کا موقع. جی ہاں، منڈے سے سنڈے کسی بھی 3 دن ایزی پیسہ QR سے پیمنٹ کریں اور پائیں ایوی بائک جیتنے کا موقع.
14: साथ ही साथ 100 रूपए का गारंटीड कैश बैक। तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
15: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
13: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HVL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है। और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HVL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए। HVL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत जवाबित लागू है।
16: किसने कहा था?

0: 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: 100 ایف ایم
4: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے ایچ بی ایل اسلامک سفر حج میں آپ کا خدمت گزار شرائط و ضوابط لاگو ہیں
3: 100 ایف ایم
4: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو

0: چھوٹے قدموں میں کل کے خواب چھپے ہیں اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے, لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
3: طاقت خانم لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
4: طاقت خانم کراچی کی تکمیل.
5: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
1: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
6: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہی لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
7: اپال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص. عمرہ لکھیں 02111182725 پر واٹس ایپ کریں, پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. اپال فیملی مکسچر لائیں, عمرہ پر جائیں.
8: سفر حج ایک مقدس سفر, اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے. حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے. اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے. ایچ بی ایل اسلامک, سفر حج میں آپ کا خدمت گزار. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
9: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
10: کیا کہا, ای وی بائک جیتنے کا موقع. جی ہاں, منڈے سے سنڈے کسی بھی 3 دن ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کریں اور پائیں ای وی بائک جیتنے کا موقع. ساتھ ہی ساتھ 100 روپے کا گارنٹیڈ کیش بیک. تو پھر دیر کس بات کی, آج ہی ایزی پیسہ کیو آر سکین کریں. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
8: سفر حج ایک مقدس سفر, اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے. حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے. اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے. ایچ بی ایل اسلامک, سفر حج میں آپ کا خدمت گزار. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
10: کیا کہا, ای وی بائک جیتنے کا موقع. جی ہاں, منڈے سے سنڈے کسی بھی 3 دن ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کریں اور پائیں ای وی بائک جیتنے کا موقع. ساتھ ہی ساتھ 100 روپے کا گارنٹیڈ کیش بیک. تو پھر دیر کس بات کی, آج ہی ایزی پیسہ کیو آر سکین کریں. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
11: کس نے کہا تھا پیسے بچا.

0: ہمیشہ اپنی پریشانیاں ختم کرتا ہے، اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایسی کوئی کھانے پینے، لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو۔ والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں۔ ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے۔ نشے سے انکار، زندگی سے پیار۔ منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: Bumper to bumper, only on FM 100. 100.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اے میرے بندو، جو ایمان لائے ہو میری زمین فراخ ہے، تو میری ہی عبادت کرو، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سورہ عنکبوت۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: جہاں 5 دوست مل جائیں وہی لائف ہے. اور ایسے ہی اسپیشل 5 کے لیے جاز V5 شیئرنگ پیکجز. 5 دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا منٹس اور SMS کی شیئرنگ. اپنی پسند کی V5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
4: اپال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص. عمرہ لکھیں 02111182725 پر واٹس ایپ کریں, پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. اپال فیملی مکسچر لائیں, عمرہ پر جائیں.
5: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیز کیش ہے نا.

منشیات، ایک لمحے کی غلطی پوری زندگی کی تباہی۔ آئس، ہیروئن، چرس یا کسی بھی قسم کی منشیات، یہ وقتی خوشی نہیں، مستقل اذیت ہے۔ یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں، ذہن کو مفلوج کرتی ہیں اور خوابوں کو توڑ دیتی ہیں۔ ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے۔ انسداد منشیات فورس کا پیغام، منشیات اور غیر قانونی سمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے۔ آئیے عہد کریں، اپنے نوجوانوں کو بچائیں، اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات۔

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 247 365

Come on.

0: اب الفامیلی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص. عمرہ لکھیں 02111182725 پر واٹس ایپ کریں, پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. اب الفامیلی مکسچر لائیں, عمرہ پر جائیں.
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
2: شوکت خانم کراچی کی تکلیف.
3: facebook.com/fm247365 FM 247 365.

is facebook.com/FM247365. FM247365.

تجھ سے ایک دن پھول لوں گا اس لیے خاروں میں ہوں، جن سے رحمت کے لیے شامل گناہگاروں میں ہوں، جن کے پلے کچھ نہیں میں

صاحب مجھے جو عطا کیا تُو نے کرم کیا مجھے اپنا بنا لیا تُو نے تیرے نثار مجھے جو عطا کیا تُو نے کرم کیا مجھے اپنا بنا لیا تُو نے اسی ادا پہ تیری مر مٹے یہ دیوانے خطا ہوئی تو خطا کو چھپا لیا تُو

سنا خدا کے لیے ہے بشر سنا کے لیے تمام حمد سزاوار ہے خدا کے لیے تیرے کرم نے وہی آ کے دستگیری کی گناہ گار کے جب ہاتھ اٹھے دعا کے لیے عطا کے سامنے یا رب خطا کا ذکر ہی کیا کہ تو عطا کے لیے ہے بشر خطا

فقیر ہے، کوئی تیرے در کا فقیر ہے، کوئی تیرے غم میں اسیر ہے، تور پر بھی چراغ تجلّا ہو تم، تور پر بھی چراغ تجلّا ہو تم، کعبہ و دیر میں بھی اجالا ہو تم، کیا بتاؤں تمہیں کیا تماشا ہو تم، ہر طرف ہر جگہ جلوہ آ رہا ہو تم، دیکھنے والا چاہے جدھر دیکھ لے، کوئی تیرے در کا فقیر ہے، کوئی تیرے غم میں اسیر ہے، ہیں سبھی تجھی کو پکارتے، کوئی سوز میں کوئی ساز میں، اللہ با

کریم اتنے کریم اتنے کریم، ادھر سر جھکا ادھر راضی ہو گئے۔

سمندر کر دے، چشم ہے چشم کے ہر اشک کو گوہر کر دے، تو نوازے تو گداؤں کو شہنشاہ بنے، اور تو اگر

قطرے کو سمندر کر دے، چشم ہے چشم کے ہر اشک کو گوہر کر دے، تو نوازے تو گداؤں کو شہنشاہ بنے، اور تو اگر چاہے یتی

تیری شان کا کو بکو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اے اللہ تجلا تیری شان کا کو بکو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔

سب سنگ اسود سنگ خارا دار کوہ مالا کوہ جودی کوہ فارا کوہ تور کب کو کمری مرغ زری اندلیب آہوے ملک تتار لالا نرگس نس

روزے نبی پہ واویلا، درخت پہنے ہوئے تھے لباس ماتم کا، ہر ایک پتے سے آتی تھی بارہا یہ صدا باندھ

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ FM 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری, آواز شمشاد علی خان. پارہ
1: قال فما خطبكم

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قال فما خطبكم ایها المرسلون،
0: ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں تمہارا مدعا کیا۔

0: انہوں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں.
1: لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ
0: تاکہ ان پر کھنگر برسائیں.
1: مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ
0: جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں.
1: فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا.
1: فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ من المسلمين
0: اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا.
1: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم
0: اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی.
1: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبین
0: اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا.
1: فَتَوَلَّا بِرُکْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُون
0: تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ.
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيم
0: تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا.
1: وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم
0: اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی.
1: ما تذر من شیئن اتت علیہ الا جعلته کالرمیم
0: وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی.
1: وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین
0: اور قوم ثمود کے حال میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو.
1: فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون
0: تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے.
1: فمس

0: پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے.
1: وقوم نوح من قبل انہم کانوا قوما فاسقین.
0: اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے.

0: آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہیں.
1: والارض فرشناها فنعم الماهدون
0: اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں.
1: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون
0: اور ہر چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت پکڑو.

0: اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے.
1: اتواصوا به بل هم قوم طاغون.
0: کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں؟ بلکہ یہ شریر لوگ ہیں.
1: فتول عنهم فما انت بملوم.
0: تو ان سے اعراض کرو، تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی.
1: وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین.
0: اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے.
1: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
0: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں.

0: میں ان سے طالب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں۔
1: ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین،
0: خدا ہی تو رزق دینے والا زوراور اور مضبوط ہے۔
1: فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ،
0: کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی، تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے۔
1: فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ،
0: جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ،
0: کوہ تور کی قسم اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے۔
1: فی رق منشور،
0: کشادہ اوراق میں۔
1: والبیت المعمور،
0: اور آباد گھر کی۔
1: والسقف المرفوع،
0: اور اونچی چھت کی۔
1: والبحر المسجور،
0: اور ابلتے ہوئے دریا کی۔
1: ان عذاب ربك لواقع،
0: کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔
1: ما له من دافع،
0: اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔
1: یوم تمور السماء مورا،
0: جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر۔
1: وتسير الجبال سيرا،
0: اور پہاڑ اڑنے لگیں اون ہو کر۔
1: فويل يومئذ للمكذبين،
0: اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔
1: الذين هم في خوض يلعبون،
0: جو خوض باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں۔
1: يوم يدعون الى نار جهنم دعا،
0: جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے۔
1: هذه النار التي كنتم بها تكذبون،
0: یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔
1: افسحر هذا ام انتم لا تبصرون،
0: تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟
1: اسلام

0: اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔
1: ان المتقین فی جنات ونعیم،
0: جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔
1: فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم،
0: جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔
1: کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون،
0: اپنے اعمال کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔
1: مت

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے، ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ،
0: اور جس طرح کے میوے اور گوشت ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے۔
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ،
0: وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب جھپٹ لیا کریں گے جس کے پینے سے نہ ہزیان سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات۔
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ،
0: اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے۔
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ،
0: اور ایک دوسرے کی طرف رک کر کے آپس میں گفتگو کریں گے۔
1: قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين،
0: کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں خدا سے ڈرتے رہتے تھے۔
1: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم،
0: تو خدا نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔
1: ان

0: اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔
1: فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔
0: تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے۔
1: ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون۔
0: کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں؟
1: قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین۔
0: کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔
1: ام

0: کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں بلکہ یہ لوگ ہیں ہی شریر.
1: ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون,
0: کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے, بات یہ ہے کہ یہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے.
1: فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ,
0: اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں.
1: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ,
0: کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے تئیں پیدا کرنے والے ہیں؟
1: أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ,
0: یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں, بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے.
1: أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ,
0: کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں؟
1: أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ,
0: یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں تو جو سناتا ہے وہ صریح سند دکھائے.
1: أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ,
0: کیا خدا کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے؟
1: أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ,
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا تم ان سے صلح مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟
1: أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ,
0: یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں؟
1: أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ,
0: کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں.
1: أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ,
0: کیا خدا کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ خدا ان کے شریک بنانے سے پاک ہے.

0: اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ گاڑھا بادل ہے۔
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ،
0: پس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے۔
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ،
0: جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے۔
1: وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔